0: Ishtë qasë, këj mjë mënifi, kështë të tau gëllese. Dhe e hjes një më në gjveç, onik më patut më lomën. 24.000 bache e vos më se polup që kalë zë një gove, në moje strëni, 15 minut manë këtë 11 i këteo. Zërma, tja shtudi, hvala zë pozdrave i në SMS-e në një pëtena, 300-300.
1: Radio Ena in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.